ta din nenirad no tanče. Parket je zaminovaný, parket je zaminovaný.